0: Nancy Abo Ewa Dum 106.3 Isra 104.5 and yeah, I can live by plans. Ubi two, Eddie, a social man, national. You see a bobo and some of them say Transia. Bibian Waka Betrasi, you back one army and Ufibasa Becatcher, say Abitana wa Batana biwa. And you don't can yet pass you in front. Sama de bram no de edimu akotene bi ne se MPP amanyuko ne se aban mra mechire mu woma mechire mu eye pani oda National Sports Authority ano a wose wayi na die no e de na man yi na die die ne wo mu asensam mu ye twemura akata so
1: na mra ni mni ano otwa ji chama wuntumi edu bra bie ojaye ni dwuma die eye andi apia ku bi de abetu dwa se onka no ba bia da senka enyansen bi ni nyoma bia nka chama wuntumi dwa ne kotena bi chire
0: na yebeko ni akwakwakwakwa hwe uni msiye wajumeku a wano mu ene she ye sika ifri ya fangu mu eba nu ehu ensem so na wamu di atu gase uhemu wa mfie mpinu eni edrununu gana ya fangu wa yutunu kofompa jeosa abayamene ni brinu ye huu bibi
1: danibia wano wabine pa watu waji jemu di atu gase wamu ajitu wame imu wano yedi wame imu sansa nchechebu wa soma na kosu wa sese tuwa nutu yedu bebia yetimite ubi change se no onya de se o chechere manfo nti o manfo no nti ase
0: environmental protection agency so mo nsere obi a se yetu galam se asase a onipa kro no kodwe dwe nua nkoy asase ni yentu ni anu se wo ye bi no ama magitumi wo mo hode a taso chechere tesa o mo benya mane
1: panie wo no na obo ase sectek no o da no ebeto adwa se wakwakwa fifi suku ani akwada mane ho achire no no se se meka se ye hoti ni tumi afri ni nsem a chechere fo ma akuma kwa dwa san wo twe wo no nyina ye se o mo mfiri ho enfoma ni nchire ba fufuro enkonko fe ba bi enkonko chira de na a chechere fo awofo so e kasa dende ni se obesere suku no ba ya mpani mi ne nkwada no nko
0: we ni nsem awdo bi abitie nyumire ye de be esumu na kai se enyumako bi adoroma ene ye de kase bi ye de ebremu
1: na ni nyina no ya na ye MTN asida PSC enkoma no se se de omde chiche ba eboa ye nyina ukasa sima ba kwa de aka nyina wuntu aka pre obekasa san no sa kwa be sima ba kwa no sa kasa san sa na be yo no kapre wuntu abi MTN sa no adwuma no Franco Trading Enterprise fonsi ni waka de adwadie no mugira mu se se ai refrigerator akese akese akese upe bi kura fa ho obehunu bi se sisi ho a no nyina ebeto ma wo na ma ramfi se washing machine yo de bi aba CCTV camera ebi wo ho ana ope ene ma hudu abem afiase tan ede dudu ono anso a omodi bi aba se se fons no de omatrim brand bi a Franco obi entika ho koto bi koto ebo no so atete so kama ayasabi aba akope ene wiase afa na nyina agi atuma me apia bedru gan ha ye fre ho thanks to you computer clinic we ay aba fo kwen so ne fa so sa ya de obi bi a ya de ha won ko afidie no ye de famua do famua famua na kire be ya de bi a hye na yi aba achire dua ya mfanka wani ya diakasisi ya na huwa tou wa ufu wabia rida suo nina yusuwa ni mwuseni ba ebe jina kwa suku mwaba ya brempong nasa kwa dani yue adante musuku no mwaba kuna ni mwanuwa hiya adante musuku papa enuone Bryce senior high school eni ebe mwa shreng sedia suku ni inti yano ubarada ya suo bebe okwa ya science ana business ana business science technical kwenye oho awofu ana ohefuo fabako free sense free sense no mka ngobi fabano ko na bebi omo danso de aguade air conditioner bobo bi am akye so betima nya breath sua de yi na no ho tono amara mfi sense sense agu na ho nam keka wa wadu no ye kongo ointment eno na de besra eho a otri mo fasrem ni na asi betri DBS omo twa nchansin nchansin bi a ope bi a omo nya butre twa bi ma na omo de na ho suo no empepa empopo omo de boda nso nso di afebo ene omo abobo so ama wono mudu mani di achi ha obi aba no ma hwasi esie ne kama na uto nso ha mchiche mudu oti firi bo no so ma mpe we na pede hene ese aye ni munyamfo wo sa aye ni munyampe wo pra wo mpie umani pie pe di asemo aba unya president e ma ne mpro fi anopa na anyumre mpiru dako na se emfi enye kama wonu munka nyina mfiri ho na mwa wenu ni nyumeku aye boye na kasie ye pia edi amamu
0: ya ya sumu wa nyumri na nasei ampofu wa jemini
1: obi ya boa fente mfrem
0: ya kwa munu

0: on no tu ansana radio station nyina ATMB akuko ni no obongo kroko de chira de chin ensuroku adom fm osajefo adom fm chiritwie adom fm sarmusai adom fm moneku adom odom gana nsempa afutu kasiebo eni nyumpa de taato se enya ya oba ya onkuto no ya de ya ya wa wo ya on adom fm kura u radio station akofrane mpintin
1: asempa no ba emuedu sie asempa no ba emuedu sie